0: Eko.
1: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastocima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najboljih

Jedan od voljenijih bendova, definitivno to pokazuju i vaši glasovi. Ohio i njihovo dugo iščekivano izdanje, debi album pod nazivom Još 9 sati do kao nekog mira, a sa njega slušali smo U sobi kao domaći novitet, naravno. A sada uvek nepredvidivi i jedinstveni riječki sastav Let 3 sa novim singlom Žlica, koji dolazi nakon serije pesama sa aktuelnog albuma, koji je uvek prava jezička vežba za nas ispred mikrofona, RKTRD, NDRD.

Umoran je sastav call centara, verujem i svi mi, petkom. Bio je to još jedan domaći novitet ovog regionalnog indie pop benda koji je nastao u Beogradu, a zapravo čine ga trojica momaka iz Kotora i jedan iz Bosne. U stranim novitetima slušamo američku pop zvezdu Katy Perry. Dobila je i ona neke vaše glasove od početka, koje ima novi single Watch It Burn. Kaže da je to priča o oslobađanju potisnutog besa, emotivnom pražnjenju i ponovom preuzimanju sopstvene snage nakon godina udovoljavanja drugima.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš te

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: 13:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Severno-Bačkom okrugu gde je razgovarao sa građanima i privrednicima. Nakon Palića Vučić je obišao gerontološki centar u Subotici i najavio je da će zaposleni u

Saša nas je zamolio da ponovimo ko je u konkurenciji. Queens of the Stone Age, Vibin, Digimono, Constructa i Husi, treći predlog Kasabian, četvrti Kenny nije mrtav, zatim Royal Blood, Bombay Štampa, Jungle, Guybrush Threepwood, Fontaines DC i Santos Brothers. Ovo je 10 predloga koje se takmiče u hitu petka. Stigli smo do onog pod rednim brojem 8, Guybrush Threepwood i Vreme. To ćemo čuti sada, a vi pošaljite glas, znate i kako.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijep možemo vidjeti sam. Ljubav se zove.